Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnje emigracije, 11 je časova i 5 minuta, moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama na ovom internet radiju www.daškojmlađe.com do 14 časova. Petak je, što znači da ćemo se družiti uz najbolje soul refrene, duvačke deonice, bas deonice i tako dalje, tako dalje. Ovo, mislim da nekako današnja playlista odgovara i vremenskim uslovima, s obzirom na to da je, evo, krenule su vrućine. Ja sam morao nešto da obavim u centru grada, gde baš i nema toliko zelenila i drveća, tako da sam bio pedalao do centra ovoga jutra pre nego što sam stigao u studio i mogu da vam kažem da je sada palo jedno razgaćivanje, zato što je jako toplo, ovde nema klime, sam sam, stan je zaključan, tako da možete samo da pretpostavite u kakvom sam izdanju ovoga jutra. Slušali smo Brusa Springsteena, 10th Avenue, Freeze Out, jedna fantastična kompozicija iz 1976. godine, napisana je godinu dana ranije. Iako je Springsteen u bendu već imao Clarence'a Clemonsa, onog sjajnog saksofonistu, mislim da je dolazak Little Stevena, Stevena Van Zanta u njegov E Street Band bila bitan zaokret u Springsteenovoj muzici kada je reč o soulu. Dakle, ova pesma koju ste sada slušali, za njen aranžman, posebno za one trube na početku pesme, zaslužan je Little Steven, koji je veliki fan soul muzike, što Stax Recordsa, što Motowna, i to je neki uticaj koji on doneo u E Street Band. I kasnije, kada god čujete u Springsteenovoj muzici neke soul utice ili generalno utice afroameričke muzike, budite sigurni da je sigurno tu i Steven Van Zandt upleo svoje prste. Eto, toliko ovoj uvodnoj pesmi. Sljedeća koju ćemo slušati i sa kojom ćemo zapravo zvanično početi druženje jeste pesma Wilsona Piketa, kompozicija koja se zove Don't Let the Green Grass Fool You. A pa to mi je ono kada, eto, žena odluči da vas nakon godina vaše veze napusti zbog nekoga ko je mlađi, lepši, kako da kažem, nema baš pivski stomak, već više onako malo pločice i to. Ili vi odlučite da napustite vašu suprugu zbog neke mlađe žene, ali ova pesma je zapravo o tome kako ipak treba da cenite kvalitete vašeg dugogodišnjeg partnera ili partnerke i da dva puta razmislite pre nego što zbog mlađeg ili mlađe ostavite sve iza sebe. Wilson Pickett, Don't Let the Green Grass Fool You.

Eto, prvo smo slušali kompoziciju koja govori o tome kako ne treba da ostavite staru ljubav zbog nove, a onda smo slušali kompoziciju grupe Suedehead koja se zove I Believe in Love. Dakle, 11:14 slušate Radio Kupidon, samo na www.daškoimlađa.com. Ovoga prepodneva Novi Sad je najtopliji grad u zemlji i već je izmereno 30 stepeni. U Somboru, odnosno Subotici je 28, u Banatu je 29, na Savi u Sremskoj Mitrovici 28 stepeni i svuda je pretežno vedro. Također 28 stepeni je izmereno u Beogradu, koliko je izmereno i u Šumadiji, odnosno Kragujevcu. Slično vreme i na istoku, odnosno jugu Srbije, Zaječar je trenutno na 26 stepeni, dok Leskovac i Niš stoje na 27 stepeni. Dakle, u Novom Sadu je već 30 stepeni i možete očekivati da će danas biti verovatno i 32-33 stepena i mogu vam reći da pogledao sam malo ovu dugoročnu vremensku prognozu i nema tu ni nagoveštaja nekog zahlađenja u narednih 7 dana, dakle spremite se, već za ovaj vikend će biti temperature oko 35 stepeni, jutarnje, odnosno one večernje, će biti oko 21-22 i takvo vreme će se zadržati, barem ono što ja vidim u ovoj sedmodnevnoj prognozi, skroz do početka sledećeg vikenda. Dakle, narednih 7 dana u svim delovima Srbije maksimalne dnevne temperature između 30 i 35 stepeni. Možda jedan pljusak, ali to je onako baš lokalni letnji pljusak, prođe recimo kroz Vojvodinu u ponedeljak, ali vidjet ćemo još da li će se to zaista tako i desiti.

doživjela je ova pesma više inkarnacija, više remastera, najpoznatija verzija iz 1958. godine. Ne znam da li je i najstarija, slušali smo Nina Simone i My Baby Just Cares For Me. E, kratko da vam ispričam ovaj jedan utisak od jutros. Imao sam tu nesreću da sam morao da imam posla sa parking servisom. Ne brinite, nisu mi odneli auto, nisam ja, ovaj, mislim, ja sam vozač, ali nisam više vozač, aj tako da se izrazim, ali nekim drugim povodom sam morao u parking servis i onda sam, ovaj, ušao sam u njihovu tu kancelariju i naravno da je atmosfera, ono, Dragan Torbica, Čvarkov i Boškić, samo što su prazna mesta, dakle vidite, ima ono kancelarija za četiri radnika i od četiri stolice samo jedna je zauzeta, a kod ove dve je onako prebačen sako preko stolice, stara fora da se misli da je neko tu i da radi, a verovatno je taj sako tu ostavio još pre, ne znam, nekoliko meseci, a onda otišao na neki SNS sabor u neko selo. Ovo, i sad nije ni bitno, ovo, i moram priznati, bila je prilično ljubazna žena sa kojom sam rešavao to što sam trebao da rešim, ali ono što mi je onako upalo u oči kada sam bio u toj kancelariji parking servisa je što su imali u kancelariji uramljeno ovaj novinski članak iz dnevnika iz 1970. i neke godine i uramljeno pauk stigao u Novi Sad, kao prvi pauk na novosadskim ulicama. I nisam mogu da verujem da se time hvale i da je to onako kao uramljeno, kao ponos, ovaj, ponos tog odeljenja. I razmišljam se o ovom, je skroz ono podsjetilo na, kad gledate američke kriminalističke filmove ili serije ili engleske, ovaj, pa one masovne ubice, ovaj, što kad im upadnu u jazbinu detektivi i onda po zidovima su polepljene sve ovaj žrtve, počeo od prve do poslednje, ovaj, tako i parking servis ima ono zalepljen ovaj prvi pauk koji je stigao u Novi Sad. To je prvi put kada smo se obračunali sa Novosađanima i ponosni smo na to i uramili smo članak iz dnevnika. Ovaj. Ne znam kome je palo na pamet, ali eto, to mi je bila prva asocijacija kada sam tamo ušao. Srećom, obavio sam sve što treba i sad ovaj, ne moram da se vraćam u to ovaj, javno preduzeće. Evo, slušamo sada Nathana Ratcliffa i njegov band The Night Sweats. Ono što je interesantno, on izdaje za Stax Records, za koje pojma nisi imao da postoji kao ovaj, onako, u formalnom smislu da ta izdavačka kuća i dalje funkcioniše. Vrlo verovatno nema sad puno veze sa onim početcima iz 60-ih i 70-ih, ali pod tim imenom i pod tim ovaj, tom čuvenom etiketom, tim čuvenim grbom Stax Recordsa i dalje postoje i izdaju i dalje muziku, pa evo da čujemo šta je to što u 21. veku izdaje Stax Records.

0: Voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.
1: Unutrašnja emigracija.

korupcije i zaista se postavlja pitanje kako je moguće da te kineske firme nakon, evo, i bukvalno žrtava koje ostaju iza njih, imaju tu neku vrstu amnestije. Dakle, da kao da za njih ne važe zakoni države u kojoj privređuju. I da se razumemo, nije to slučaj samo Kinezima, imate slučaj, recimo, ne znam da li Lafarge još uvek u vlasništvu francuske firme. Sad se ponovo priča u Beočinu o velikoj zagađenosti, moguće da investitor opet ne radi u skladu sa zakonima, mada jeste bio uveo neke filtere kada je stigao u opštinu Beočin. Naravno, najdrastičnije je sa Kinezima, jer kod njih je sve netransparentno i stvarno se postavlja pitanje ono, koliko ljudi, ne daj Bože, opet treba da strada da bi se malo uveo red i da bi počeli prosto jednostavno da važe zakoni za te investitore. Dakle, ne znamo još detalje u vezi sa ovom pogibijom u Zrenjaninu. Vidim da se tužilac već oglasio, da oni tu već sad prebacuju odgovornost na to da radnik nije poštovao neka pravila i da je radnik sam kriv zbog te nesreće, ali sve to bih uzimao onako sa rezervom, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ono što možemo da definitivno zaključimo, to je da se onog momenta kada režim padne, baš kao i u Mađarskoj, morat ćemo da preispitujemo sve te ugovore, verovatno i kredite koje naša država ima sa kineskim, najčešće, u stvari uglavnom državnim kompanijama.

you got to hold on. You got to hold on. You got to.

Eto, tako zvuči kada se spoje soul i indie rock, sastav The Heavy i How You Like Me Now. 11:52, pre jedno godinu, dve, mislili smo da je najveća pretnja u saobraćaju za bicikliste i pešake, osim bahatih vozača naravno, da su pretnja drugi biciklisti, odnosno pre svega dostavljači Glovo i Volta koji su i još uvek nekontrolisano brzo voze pešačkim, odnosno biciklističkim stazama. Međutim, u međuvremenu se pojavio jedan novi problem, a to su električni skuteri. Evo, konačno su se novinari malo pozabavili i tim pitanjem, barem da se piše o tome, mada se rešenje ne nazire. Maloletnici na električnim skuterima bez zaštitne opreme sve češće projure kraj pešaka u centru Novog Sada i gotovo da ih ne čujete dok vam se ne približe. Ponekad ih ima i više, ja bih rekao da je pravilo, moraju da budu dva ili tri garija na jednom skuteru. Sad sam video i cure, ranije nisam viđao, juče sam ih video. Prolaze velikom brzinom kroz Zmajovinu, Dunavsku, Trg Slobode, Njegoševu, dakle prolaze kroz pešačke zone, ali ne samo to, jure bukvalno jako velikom brzinom i biciklističkim stazama, vrlo se bahato ponašaju, uglavnom su maloletnici, deca koja meni barem tako deluju ili tek ono završavaju osnovnu školu ili su u srednjoj školi. Izgleda da je suština u tome da roditelji im kupe te skutere, a taj skuter može da se vozi i bez vozačke dozvole i bez registracije. To je, dakle, jako, jako veliki problem i čini se da je to neka rupa u zakonu, jer se ta vozila, ti skuteri, reklamiraju kao prevozna sredstva za koja nije potrebna registracija ili vozačka dozvola. Ti električni motori inače imaju ugrađena ograničenja brzine od 25 km na čas, ali se već u oglasima naglašava lako je ukloniti te barijere. Bez, dakle, tih blokada ovi motori mogu da se kreću i do 70 km na čas, što sam ja, moram priznati, lično svedočio, a nisu skupi, mogu da se kupe za nekoliko stotina evra, zavisnosti od modela. E sad, šta kaže zakon? Zakon o lakim električnim vozilima obuhvata uglavnom one električne trotinete, a ne skutere i motore. Preciznije, lako električno vozilo ne sme imati sedište i maksimalnu brzinu preko 25 km na čas, a nasuprot tome električni skuteri, kao što znate, imaju i sedišta i snagu da se kreću brzinom znatno većom od 25 km na čas, zapravo su kao i bilo koji drugi skuteri koji recimo idu na benzin. Dakle, za ove skutere nije potrebna ni nalepnica koju MUP izdaje za električne trotinete sa kojom se garantuje da je vozilo legalno, i to je zaista sad jedan ozbiljan problem gde bi trebalo videti zašto se ovakva vozila uopšte stavljaju u promet, ko ih uvozi, zašto MUP ne reaguje, i očigledno da će nam biti potrebna jedna promjena zakona, a da ne govorimo o edukaciji tih mladih bahatih vozača. Ali evo, prvi korak, prvi put da vidim, dakle 021 se bavio ovom temom, autor je Veljko Drljača. Dobro je da novinari barem pišu o ovom problemu koji je zaista onako postao, verujem, i u vašim drugim gradovima, ali u Novom Sadu je postalo opasno kretati se peške u blizini biciklističke staze ili voziti bicikl.

0: vidim kako izgledaš, da vidim da može, vidim još jednoga, moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina, moraš da se nekako...
1: Pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak.
0: Pa jebote, evo ga još jedan tvoj, ja mu kažem, obučaj neke pantalone, ja ću da probam. Neće ovaj da te uzme kao studenta.

Bio ovo Kevin Rowland i njegova soul banda Dexys Midnight Runners i The Celtic Soul Brothers. Možda sam to spominjao u nekoj od prethodnih emisija. Kevin Rowland, frontman ovog benda, je zahtevao da članovi benda nemaju posao. Dakle, ne možete da radite nešto drugo, a da kao budete, da vam hobi bude Dexys Midnight Runners, već ste morali da budete 100% posvećeni radu ovog benda. Vrlo jedan neobičan, talentovan, ali neobičan lik, neobična muzička istorija i karijera, i bio je onako prilično veliki diktator u svom bendu. Danas je petak, 19. jun, a studenti u blokadi novosadskih fakulteta pozvali su na veliki skup sutra u Novom Sadu, a u fokusu protesta, kako kažu studenti za 021, bit će teme koje trenutno najviše opterećuju društvo. Protest je najavljen kao nastavak studentskih aktivnosti neposredno nakon onog masovnog skupa na Slaviji koji je održan 23. maja. Student Pravnog fakulteta Kosta Golubović govorio je o nekim detaljima, govorio je o tome da će na protestu biti reči o nepoverenju građana u institucije, i to naročito u Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policiju. Takođe, studenti i svi koji budu na tom protestu govorit će o gušenju slobode medija i govorit će o lošim izbornim uslovima, čemu smo svedočili i poslednjih par meseci, naročito na lokalnim izborima u više od 10 opština. Još jedna od tema ovog protesta sutra u Novom Sadu biće i načini na koje građani mogu aktivnije da se uključe u društvene i političke procese. Kažu studenti, osvrnućemo se i na načine na koji građani mogu da se uključe, kao i na način na koji preko leta planiramo da budemo prisutni i aktivni u malo možda ličnijem maniru. Ne znam na šta konkretno misle. Zato što građani Srbije pokazuju itekakvu želju, naročito na lokalnim izborima su to pokazali, da direktnije učestvuju u kampanji i u obezbeđivanju izbornih uslova, kao i da povratimo nazad naše institucije. Da, vidimo aktivnosti zborova u poslednje vreme. Govoreći o razlozima za organizovanje protesta, ovaj student je izneo da su tome doprineli brojni događaji i afere kojima su građani svedočili prethodnih meseci. Da samo ponovim detalje, protest će se održati sutra na turbokružnom toku Liman na raskrsnici Fruškogorske i bulevara Cara Lazara. Štandovi na toj lokaciji će biti postavljeni već oko 14:30, dok će glavni deo programa u Novom Sadu sutra početi u 17:30. Slušajte program Unutrašnja emigracija, ovo je Al Green i To Love Somebody.

0: prave do pete.
1: Ja nisam vaš, moji su dobili 45.
2: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

Kada neko kaže klasno i politički svesna soul muzika, prvo što pomislim je Marvin Gaye i njegov album iz 1971. godine What's Going On, a pogotovo ova pesma Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, pesma koju je Marvin Gaye zajedno sa Jamesom Nixom Jr.om snimio marta 1971. godine, a pesma je objavljena u septembru iste godine. Naravno, sve je snimano u čuvenom Hitsville studiju u Detroitu za Motown Records. A sada ćemo emisiju na tačnije migracije da poslušamo i nekoliko novih singlova. Kad kažem novih, mislim da su se pojavili u poslednjih nekoliko godina, a nismo imali priliku da ih slušamo petkom u unutrašnjoj emigraciji, ili smo ih slušali samo onako jednom ili dva puta, mislim da zaslužuju malo više pažnje. Možda su mnogi od vas čuli za Acid Jazz Records, londonska izdavačka kuća koja se bavila, pa između ostalog, i izdavanjem elektronske muzike, world musica, naravno, kako samo ime kaže, jazz muzike, ali i dosta soula, northern soula i tako dalje. I jedan argentinski muzičar koji se zove Kevin Fingier je počeo da objavljuje za Acid Jazz Records, a onda je u okviru Acid Jazz Recordsa osnovao svoju, kako to kažu, subsidiary, manju pod izdavačku kuću koja je fokusirana na soul i rhythm i blues. I ovaj Argentinac je upoznao jednu američku pevačicu koja se zove Diane Ward. Ona je odrasla pevajući gospel u svojoj lokalnoj crkvi, bavila se ritam i bluzom i onda je nekoliko godina živela u Argentini, povremeno je nastupala, a taj producent Kevin je jedno večer i čuo kako nastupa, njen glas je onako okupirao, oduševio i rešio je da zapravo sa svojim bendom snimi nekoliko pesama sa njom, i tako je nastala ova saradnja za Acid Jazz Records, ili ti tu, kao kako da je nazovem, pod izdavačku kuću, Fingier Records. Dakle, ulazimo u deo emisije, ćemo slušati nekoliko pesama koje su, kažem, novijeg datuma. Ova je iz 2023. godine, Diane Ward i Kevin Fingier Collective. Pesma se zove Why Don't You Go Home?

Ovo je bila Wanda Felicia, Stuck on You, žena koja je iz Njujorka, a izdaje za finsku izdavačku kuću Timion Records, žena koja je iz Njujorka. Ako vam se sviđa ovo što ste sada slušali, preporučujem da preslušate njen album iz 2025. godine, zove se Now is the Time, kucate Wanda Felicia, Now is the Time, i imate na Bandcampu ceo njen album. Nastavit ćemo da preslušavamo neke retro soul numere koje su se pojavile tokom 2024. 25. i 26. Samo jedan kratak pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šta je to što tvrdi profesor dr. Jugoslav Nikolić, ukoliko mu verujemo u potpunosti, ali istina poljuljao je onako poverenje u posljednjih nekoliko dana, naročito ono vreme kada je pred protest na Slavi slagao da će biti nekakve oluje, ali ajde dobro, vidjet ćemo da li ćemo mu oprostiti. U Novom Sadu i dalje 30 stepeni, sada nas polako stigao i Banat, u Zrenjaninu izmereno također 30 stepeni, stepen manji na severu Vojvodine.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Jedna od najlepših pop pesama iz Motown ere, How Sweet It Is To Be Loved By You, naravno Marvin Gaye. Motown je to objavio u novembru 64. godine i to pod onom etiketom Tamla. Pesmu inače napisao onaj čuveni autorski tim Motowna, Holland, Dozier, Holland, dakle Brian Holland i Lamon Dozier. Pod njihovom produkcijom pesma je objavljena u septembru 64. godine, a već 65. dostigla je na 6. mesto na američkoj Billboard Hot listi i 3. mesto na Billboardovoj Rhythm i Blues listi. I do tada je to bio najuspešniji single Marvina Gaye u karijeri, kasnije je napravio i neke veće, ali ovaj ga je onako baš lansirao u komercijalnom smislu. Bila je to prodaja veća od 900.000 primjeraka prema nekim informacijama i čitavih milion primjeraka. To su sve informacije koje su dobro poznate u vezi sa pesmom How Sweet It Is To Loved By You, ali ja sam saznao jednu informaciju koju sam evo bukvalno otkrio sada dok smo slušali pesmu, pa sam poželeo da to i čujemo. Dakle, Marvin Gaye je napisao verziju ove pesme i na nemačkom jeziku i to pod nazivom Wie schön das ist, kako je to lepo, i pošto nikada nisam čuo ovu verziju na nemačkom, hajde da zajedno to čujemo i prokomentarišemo. Marvin Gaye peva na nemačkom.

0: 13 časova i 10 minuta slušate uživo program Unutrašnja emigracija, da vidimo šta nas to narednih dana čeka kada je reč o nekim alternativnim, interesantnim rock and roll i sličnim koncertima. Počet ćemo od sastava The Flaming Lips. Oni nastupaju u Beogradu u ponedeljak 22. juna. Lokacija koja meni ovde piše jeste Luka Beograd, Open Air Corner. Ja još uvijek nisam bio u tom delu Beograda, ali verujem da znate gde je to. Dakle, to je u ponedeljak. Onda, šta bih još mogao da najavim, dakle, približava se koncert Idolsa. Ja verujem da su ulaznice rasprodate, a moguće je da grešim. Idolsi sviraju u prostoru koji se zove Novi Tekstil i to će svirati od 21 čas u petak 26. juna, dakle sledeće sedmice. A također ono što bi trebalo napomenuti da sledeće sedmice kreće i Arsenal Fest u Kragujevcu. Evo šta bih ja ovde izdvojio, ima tu sve i svašta da se gleda i sluša. U četvrtak 25. juna su Breakersi, odnosno Cardigansi, kao i Sonata Arktika. U petak 26. juna možete slušati Underworld. U subotu 27. juna nastupaju između ostalog i Goran Bare i Majke. To je na main stage-u na ovom Kragujevačkom festivalu, ali bit će i još interesantnih ovako manjih, mislim po znacima navoda, manjih bendova. Cockney Rejects dolaze u četvrtak 25. juna u Kragujevac, isti dan i legende Napalm Death. Sviraće i Concrete Sun, kao i Kralj Čačka. U petak 26. juna na Arsenal Festu, između ostalog, nastupa Obojeni program, zatim Lions Law, kao i sastavi The Tour, The Hell Freaks i Marco Lewis, da bi u subotu 27. juna nastupili između ostalog novosadski sastav Jolly Little Bunch, zatim Repetitor, Ohio, Babe, kao i hrvatski sastav Silente. Naravno, bit će i Explosive DJ Stage za vas koji volite elektronsku muziku. Eto, još jednom samo ponovim, Arsenal Fest u Kragujevcu od 25. do 27. juna.
1: Murph tells me you're in publishing, telephone sales, and matrimonial services?
2: Yes, we are.
1: Just what is it that you do exactly?
3: I'm 18 years old, I'm blonde, I'm 36, 24, 36.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Ovaj čovjek je nastupao pod umjetničkim imenom Shorty Long, Function at the Junction. Interesantna priča u vezi njegovog umjetničkog imena. On je rođen kao Frederick Earl Long, ali pošto je bio visok samo nešto više od, kažu, metar i po, onda je dobio nadimak Shorty i tako smo dobili Shorty Long. On je svirao klavir, orgulje, bubnjeve, gitaru, trubu i svašta još, i sa 19 godina se preselio u Detroit. Počeo je i da izdaje za Motown Records, ali nije imao nekog većeg muzičkog uspeha. Ova situacija je trebala da se promeni sa pesmom koju smo upravo slušali. Dakle, Function at the Junction je pesma koju je Shorty Long napisao zajedno sa čuvenim Eddiem Hollandom. Svi su smatrali da ova pesma mora postati hit. Imala je taj, čuli ste, zarazni funk ritam, tekst, strastveni vokal, bila je onako plesna. Međutim, pesma je 66. godine stigla samo do 97. mesta na listi Billboard Hot 100. I to je to kada je reč o njegovoj karijeri. On jeste imao još nekoliko relativno uspešnih pesama do kraja 60. godina, ali je nažalost prerano preminuo u 29. godini, 1969. godine. Preminuo je u nesreći na reci Detroit. Reč je bio o jednom sudaru čamaca i na taj način je nastradao Shorty Long. Sada je 13:25 i jedan od vesnika leta, jedan od ljudi koji nam najavljuje da je leto blizu, jeste svakako Franjo Tuđman. Tačnije, letnji Tuđman, jedan divan, duhoviti, satirični profil koji možete pronaći na Instagramu. Dakle, letnji Tuđman se vratio brzo na Instagram da vidite prvu fotografiju letnjeg Tuđmana i šta je to što Franjo radi na početku ovoga leta. Inače, leto zvanično počinje u nedelju, 21. juna, kažu, u 10:24, to je po ovom srednje evropskom vremenu. A kada je reč o letnjem Tuđmanu, bit će i letnji Varnju. Šta to znači? Pa to znači da ću raditi jutarnji program ne od sledeće sedmice, već one tamo. Dakle, družimo se sada u ponedeljak 22. u redovnom terminu, a već od 29. juna unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu od 8 do 11 časova, tačnije neka to bude segment programa koji ćemo nazvati Letnji Varnju.

coming for you. I'll be there no time. Eto jednog, mogu slobodno da kažem, pop hita 2025. godine, Hermanos Gutierrez, njihova saradnja sa Leonom Bridgesom i Elegantly Wasted, da ne bude da samo INXS ima pesmu tog imena. 30 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, 30 stepeni je manje više u svim većim gradovima u Srbiji, možete očekivati maksimalnu temperaturu danas do 32 stepena. Temperatura će rasti za vikend, sutra će biti sunčano, minimalna temperatura oko 19 stepeni, a maksimalna ovde kod nas u Novom Sadu do 35 stepeni. U nedelju toplo, pojavit će se poneki oblak iznad Novog Sada, ali ne bi trebalo da bude kiše. Minimalna temperatura u nedelju 20 stepeni, dok će maksimalna biti 35 stepeni. I sledeće sedmice nastavit će se temperature iznad 30 stepeni, dok u ponedeljak postoji šansa za neki poslepodnevni lokalni pljusak. Utorak 33 i tako dalje i tako dalje, nastavljaju se letnje temperature. A u Novom Sadu, osim što će sutra biti protest u 17:30, zborovi su pozvali Novosađani i Novosađanke da sutra potpišu, ako već nisu to učinili, primedbe na projekat Novi Sad na vodi. Građani će svoje primedbe moći da potpišu na štandu mesne zajednice Liman 3, koji će biti postavljen u Limanskom parku, a ova akcija potpisivanja trajaće pre početka protesta, dakle od 14:30 do 16:30. Oni u pozivu kažu: vidimo se sutra na studentskom protestu, ali navratite i do našeg štanda i potpišite primedbe. Ponovit ću samo da se o ovom projektu trebalo da se raspravlja 18. juna na javnoj sednici Komisije za planove. Ta sednica je ipak odložena upravo zbog velikog broja pristiglih primedbi, s obzirom na to da je novi datum održavanja sedmice 30. jun u 9:00 u Skupštini grada. Zborovi građana ponovo pozivaju Novosađane i Novosađanke na prikupljanje potpisa. Dakle, sutra Limanski park od 14:30 do 16:30.

0: Inače, on nije normalan, to se zna.
1: Bio, ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

Eto, malo po malo i stigli smo do kraja još jedne radne sedmice. Naravno, vidimo se sutra negde u Novom Sadu, najverovatnije na Limanu. Ono što bih hteo da naglasim jeste da obavezno, ako volite da otkrivate novu muziku, budete uz emisiju Unutrašnja emigracija u ponedeljak od 11 časova. Pravimo presek, muzički presek 2026. godine, dakle imat ćete priliku da čujete 30-40 recimo najinteresantnijih muzičkih singlova koji su se pojavili u prvoj polovini ove godine po jednom mom skromnom izboru. Eto, to zakazujem za ponedeljak od 11 časova. Za kraj slušat ćemo Paula Wellera, njegovu saradnju sa Andy Lewisom. Vidimo se sutra negde, a čujemo se u ponedeljak. Ćao!

0: What a god. Oh, oh,
1: oh. Makes you cry.
2: Und ID.

Yeah.